இந்த பொங்கல் எசா நம்பசி சபேனி கருகிப்பை மேன் ரபத்தான சபேனி கிருபஸ் மிக்கரவா ய கைசக்கி அவ யகத்த மேருவான தக்கனோரிங்கன் தைந்த போகை புகிய சபேனி பேசோ இந்த கோண பொங்கலோ எரி போசினக்கி மன்ன நம்பசி சபேன் பா தமகுரின் கைசக்கையோ பொன் கோத்தன் அயகரினரின் என கொய்ய தொகுறக்கி அக்கியாசேன் போ மேவியன் தைந்த போகா அவன் தீமத்தோன் சிகுஞ்சு தப்பு அய காஹுரோ கையோ பா தக்கனோரிங்கன கொய்ய திருரு தவன மெத்தவன திரைத்தக்கி நிகைசக்கி நபாயோ Epon kota tereita ki au taka sito warangi po kini katima toan terau au tima tonu rulanga ki ni mewe yang tayin ako tokora ka ki anganga iya ni po kina paya. Rungro ngondi bitipiki. Asa rapota ake tabi me peperungan mamananga ipo kini tekanu ya panti bitipiki. Ni kaurinia tahan mamananga ay kakain ni usiran pa anariya ni pa ina tatatauroi na namakay na rakyay kay ngkayyay ka antarangan tayan ng ipoha ki anakona ndiki ntapo naonoy kay. Numua mentuan yang tiba-tiba, atau yang tiba-tiba kena rindu kau itu yang nangis baka. Oh, kita udah dapat hari tapi mentuan kanuan pung yang New Zealand at Earth Sciences New Zealand. Pa imerina ni siwa no kontipi mentuan itu yang nangis baka. Tapi anu mua nepiria, mai maya ki maya yang tiba-tiba ki. Ya kita kata tahu pa apa yang semua tu kelau, awak mukoran kirpas tapi uang, anu koran demek ini, koran nangis baka ikai. Inawakin kay New Zealand yung pukapisi yon mga dinanuan na lakay ni Peri bukin kamanuan tiyapa. Awanawakin na pa nikawakin dongrongo ay karangin tapururo ko ibukin tiyapa. Umuhin yung sinakon na nakukun na Amerika reta kuya iba e korakon na nawagi sayna. Din na ko itira na kun na yawakin kay Riri apantipitipiki ni kapunganan pa hindi itakay kapo. Ibukin na yu at autekan ni PC asan katanota pa inakapanya onuwat na makain na nuwakin may atipotaki. Nisipay may New Zealand at New Zealand Security Intelligence Service ibukin mga nga dinanuan ako kamatotuan kiki kamenuan nungurong ay kakawaki on tapururo ko ibukin tepe. Anakaya apay kay nisipaway na pakawiya o paay kakawaki ibukin kamenuan na paya mantayan kumeto may sinan ko dinanun na pakaway kapo. Interware yan ako na yay PC ni kamato ay riki kamenuan nungurong man na natapunumakuri titaw teka ay kakakor. Yasa na meruro ti menna na minister PC yon rakan po ya tante in kainis mea tapi ay kakawag na kon na yabi pero nga o na kon di po ta namata ni kawagi at panawa niyong. Mon nga po kin takatinipong at minister ipokin te kawa at pokon kay na natawteka si TV ni rampo ka may PC ay aliti ang painwalu. Ipon katoka yon na Facebook page kaparaparaan na ron o tiin na yapakapain kay minister nga iya. Nana kapara-para ay apapak yayo ay taku mbayin walu pa ingayang ki inarangin kawake takaunte kay pupura rin maruruakinan karakan po ya tante metaw pa apun de yomadan nataya pa ipunirikiriki tipo mayroon din makinaya o katapya ya tante ibukiya ay apotan namata men anarongrongare katukayo ay awayako na pa nipataw takaunte kayo on the social media yon to konsiyang unikainis mea ana kapara-para ti minister yo. Yaya kaya kamamua ipukintea kinan roi to kowo. Ma iya inape akiya kapwa kaka on ipukina ti minister. Paya kipo meongina anaka para-para. Ipukinda kan po ya tanti. Rungro unno napa. Yasa Elon Musk nika kinapa topun ti tautea kan Amerika ya mga sasana pirin ana Starlink ana kampana SpaceX. Hari eka kapungana Ukraine ipukinda na pa impoha narun ana misaira wana drones. Hirang nika kawak tutume rinanun ti Starlink iroon ni Ukraine. Ngay-ngay ay kakapungan na nakarawa yung ikawain na na-drone o ntagitin ni itapo ki ikaripatawa yon Rusa. Tito me rinanong de Stalin kaya po nakapungan na pa Ukraine nakamenuan na pa hanakarawa yay. Me antayrikin takawapong ato ko Ukraine pa yakakawa ay rin karawraw pirin na na-Stalin pawahan na rirota arun na nawaki magpoka nakaita na Rusa. Ito ko nasa rapakaw peristens Volodymyr Zelensky pa ikakawa ay akapirmerian na na-Stalin ki Ukraine sa itapaya kanina. Ke tauturuak, mea puri rekireke mea akiroirui ni kaitereita ki imarinan apena mea Amerika. Etaku mask, isapaiwai ni SpaceX, pa te stashiu tarepon ekakin Starlink, mea kapunganak si pukin tewaak ni poha, epon tauak muina irun te tautekan Amerika, awarun kapunganana mea pilina pun nana taanga ni poha na pa Amerika epe peireia. Arinanuna, pa pun te peristeis mea Amerika. Au nga mga taing tereire yon aupania, aki akarawa ya mamasin na tun kawan tepe yu e tirana on nini ya obisin de tautekan na ya kawuan pong ni kwasina na reenora ki pa eairi me teyen makuri nurupai o teka kiru ni kota ribekin de tautek imon waki tamasin kwasina no me isinan kunja po takin deire in te kawapong iki akawata ye